0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: केश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवहां जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त केश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐ सस्ते में सस्ती छित लगराय लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301343842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت مِن بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی پھر کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم
6: छातवान जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वडे सूर खां परेशान आयो छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस एक आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636879 0312-3401-287। खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: نحمدہو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی و اذا اذقنا الناس رحمتا اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت من بعد دراء مستہم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی پھر کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر حقیقت سے دور جانے لگے۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی۔ جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیں، یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بنیادی طور پر معنی یہ بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے۔ جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کا، پھر اور مصیبت آتی، پھر یہی کہتے، بار بار یہی کچھ کرتے رہے۔ اچھا ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر چال بازیاں کر کے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات کیا ہیں، خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی، کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواز تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں۔ اور ان کی مکاریوں میں مثلا مکاری کیا تھی، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر ہے 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں، اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا سفارش کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں خدا مانتے، ہم تو ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ شفعاؤنا کہنا دراصل کیا ہے؟ ایک ہیلا سازی ہے نا، ہیلا بہانا ہے، ایک چال بازی ہے۔ ان کے اسی طرز عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے اور پھر ہم اپنی رحمت سے وہ پریشانی ان کی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ

حالات نارمل ہوئے، اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی، اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور پھر پہلے تو شاید انجانے میں کر رہے تھے، غفلت اور سستی سے کر رہے تھے، لیکن اب وعدہ کرنے کے بعد ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے، اس کے جواز ڈھونڈنے لگے. یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا. اب دیکھیں کہ کچھ چوٹ بھی لگ جاتی نا، مثلاً چھری سے کٹ لگ گیا ہاتھ کو، ہم سوچتے کوئی غلطی کی ہوگی، پھر غلطی یاد بھی آ جاتی، وہ فلاں کی تھی نا، تو بس استغفار، آج کے بعد تو کبھی نہیں کروں گی. پھر جب وہ کٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر وہی غلطی دہرانے لگ گئے، اب وہ بھی بھول گئے. اور جب غلطی کرنے لگے اس وقت، فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ ساری دنیا یہی کچھ کر رہی ہے. یہ رویہ انسان کا اور یہ عادت اور یہ حالت سب اللہ کے علم میں ہے، اور انسان کی اس کمزوری سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں. ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. لیکن کوئی بھی غلط کام جس کو ہمارا ضمیر، علم، دل، دماغ غلط سمجھتا ہو اور پھر ہم اس کے کرنے پر اصرار کر رہے ہوں، تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کہ میرا یہ اصرار اور میرا یہ بہانہ اور میری یہ تاویل اور میرا یہ عذر کیا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اللہ کو اس پر راضی کر سکوں گی؟ جب ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو عموماً ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کو تانا دیا، جب دیکھا کہ اس کو برا لگا تو کہا میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی. اب انسان کو تو ہم جھوٹ بول کے بہلا سکتے ہیں کہ نہیں مذاق تھا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اسے مذاق ہی سمجھ لے. کیا ہم جب اللہ تعالی کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے ہیں غلط کاموں کے، تو وہ بھی اس کو مان لے گا؟ کیا اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے؟ بندے کو تو ہمارے دل کا حال نہیں معلوم کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا سیریس تھے یا واقعی کچھ ستانا سنانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، اس انسان بیچارے کو تو خبر نہیں، لیکن اللہ کو تو ہر بات کی خبر ہے. ہم بندوں کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں کر سکتے. آخرت سامنے جب آئے گی، سب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، ہر چیز روشن ہو جائے گی، اس وقت سب عذر بہانے بھول جائیں گے. تو یہاں مکر انسان کی اس کیفیت کو کہا جا رہا ہے جو وہ غلط کام کرتے وقت روپ دھار لیتا ہے. کبھی بے وقوف بن جاتا ہے، کبھی معصوم بن جاتا ہے، کبھی لا علم بن جاتا ہے، کبھی مجبور بن جاتا ہے، کبھی معذور ہو جاتا ہے. قل اللہ اسرع مکرن، کہہ دیجئے اللہ اپنی چال میں بڑا تیز ہے. مکر کا لفظ عربی زبان میں دراصل خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خفیہ تدبیر اور حکمت عملی. حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کی جو پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے، طریقہ کار ہے. فرمایا اللہ اس سے زیادہ وہ سکین کر لیتا ہے، زیادہ جلدی جان لیتا ہے. انسان کے دل سے بھی خیال اٹھا نہیں ہوتا، وہ مکر اس کو سوجا نہیں ہوتا، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیں کہ مثلاً آپ اپنے بچوں کی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں نا، کہ اب یہ اس نے یہ غلط کام کیا، دیکھیں اب یہ اس پہ بہانہ کرے گا. آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کہا تو وہ آگے سے یہ کہے گا، حالانکہ آپ غیب نہیں جانتے. تو جو رب غیب جانتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے میرا بنایا ہوا. تو پھر اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، جیسا تم اس کے ساتھ کر رہے ہو ویسی ہی سزا دینے پہ قادر ہے، ویسے ہی دھر لے گا،
اسی طریقے سے پکڑ لے گا۔

0: آپ دیکھیں نا, ایک ہے نا صراط مستقیم, جب انسان صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے نا تو بندوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاتا ہے ادھر ہو کے, لیکن اللہ کے کارندے وہاں بھی کھڑے ہیں, وہ ادھر سے بھی جا پکڑیں گے. تم اس کو دھوکہ دے کے جا رہے ہو, ادھر ادھر نکل رہے ہو, اس کے ساتھ چال بازی ہو رہی ہے. تم جس چال چلو گے وہ اسی چال سے تمہیں پکڑ لے گا, وہیں سے تمہیں آ پکڑے گا. اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے تم, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی چال کے تیزی کے ساتھ ان رسلنا, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے کون سے فرشتے, کرامن کاتبین, ان علیکم لحافظین, کرامن کاتبین, اور ایک دوسری جگہ وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو. وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, یکتبونا, لکھ رہے ہوتے ہیں, ما تم کرون, جو تم چالیں چلتے ہو, جو ہیلے بہانے کرتے ہو, سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی, یعنی اگر اب تک تمہاری پکڑ نہیں ہوئی اور وہ تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس پہ تم بے فکر نہ ہو جاؤ, اس پر تم مطمئن نہ ہو جاؤ. ہیلا سازیوں میں ایک مشہور قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا, کون سا؟ سبت کا واقعہ, انہوں نے چال چلی تھی نا.
1: جیکر ہے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس آئے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہرا چر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دواخانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0362-36-36-879-0312-24-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
0: نحمدہ ونصلی, اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے تم, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی چال کے تیزی کے ساتھ, ان رسلنا, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے کون سے فرشتے, کرامن کاتبین, ان علیکم لحافظین, کرامن کاتبین, اور ایک دوسری جگہ وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو. وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, یکتبونا, لکھ رہے ہوتے ہیں, ما تم کرون, جو تم چالیں چلتے ہو, جو ہیلے بہانے کرتے ہو, سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی, یعنی اگر اب تک تمہاری پکڑ نہیں ہوئی اور وہ تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس پہ تم بے فکر نہ ہو جاؤ, اس پر تم مطمئن نہ ہو جاؤ. ہیلا سازیوں میں ایک مشہور قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا, کون سا؟ سبت کا واقعہ, انہوں نے چال چلی تھی نا کہ اچھا جمعے کی شام کو جال لگا دیتے ہیں, اتوار کو نکال لیں گے, اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا, ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا, ہاں تو بالکل بے گناہ لوگ ہیں, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کو بندر بنایا, جو انسان سے ملتی جلتی چیز ہے, کہ تم بھی انسانوں ہی جیسے لگ رہے ہو لیکن وہ انسان نہ تھے. بندر قریب ترین چیز ہے نا انسان کی, وہ ان کی ہیلا سازی اور چال بازی کی سزا تھی کہ ان کو مسخ کیا گیا, ان کی شکل بگاڑ دی گئی. اسرع مکرا, هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, یسیرکم, جو چلاتا ہے تم کو, سیر کراتا ہے تم کو, فی البر والبحر, خشکی میں اور سمندر میں, اس نے تم کو چلنے کی توفیق دی. یہ جو انسان کی چال ہے نا اور چلنا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اب دیکھیں کہ اکثر جانور چار پائے ہیں نا, چار پاؤں پہ چلتے, انسان دو پہ چلتا ہے اور بالکل سٹریٹ کھڑا ہے, کتنی حیرت کی بات ہے. مثلا اور جو دوسرے جانور ہیں نا جو دو دو پاؤں پہ ہیں, ان کی ساخت مختلف ہے انسان سے, مثلا مرغی ہے یا چڑیا ہے, تو وہ مثلا دو ٹانگے ہیں تو وہ ان کا ذرا سا کرو ہے اوپر سے, لیکن ہم بالکل سٹریٹ ہیں, سیدھے, اور کس طرح ایک کے بعد ایک پاؤں اٹھاتے چلے جاتے ہیں. اور گرتے نہیں ادھر ادھر آگے پیچھے. اور پاؤں کی آپ ہڈیوں کو اگر غور کریں تو کتنے چھوٹے چھوٹے جوڑ اس بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو چلنے میں پوری طرح کارآمد ہے. والذی یسیرکم, وہ چلاتا ہے تم کو, یہ تمہارا چلنا اس کی رحمت ہے. اور پھر فل بر, خشکی میں, یعنی زمین پر, ریتلے علاقوں میں, پتھریلے علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, کتنے پرفیکٹ بنایا اللہ نے انسان کو کہ زمین ساری لیول نہیں ہے, کہیں مٹی ہے, کہیں پتھریلی ہے, کہیں اونچی نیچی ہے. اگر ہم روبوٹ کی طرح ہوتے تو سیدھے سیدھے تو شاید چلتے, جہاں اوپر نیچے آتے وہاں گر پڑتے, لیکن ایسی لچک رکھی اس نے ہمارے گھٹنوں میں, ٹخنوں میں. آپ ذرا اپنے پاؤں کو موو کریں اور موو کر کے دیکھیں کس طرح کی موومنٹ ہے, فلیکسیبل, حالانکہ مضبوط ہڈیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. کس قدر حیرت کی چیز ہے نا, کس طرح ہم ان کو یوز کرتے چلے جاتے ہیں, ساری ساری زندگی استعمال کرتے ہیں اور کبھی ایک دفعہ شکر بجا نہیں لاتے اس نعمت کا. ذرا سی اس میں کمی بیشی ہو جائے, خرابی ہو جائے تو انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, لیکن جب تک نعمت ملی رہتی ہے شکر کم ہی ادا کرتا ہے, اس کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر, اور سمندر میں بھی چلایا تم کو. پھر زمین پر چلنا انسان کا, ایک تو خود اپنے پاؤں پر چلنا اور ایک مختلف سواریوں پہ بیٹھ کے چلنا, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, گدھے, گھوڑے, اونٹ, بیل, مختلف چیزیں. اور اس کے بعد اب تیز رفتار گاڑیاں, ٹرینز. والبحر, اور سمندر میں بھی تم کو چلایا, یعنی اپنے پاؤں نہیں چلتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے ایسی کشتیاں چلا دی کہ تم بڑے بڑے فاصلے طے کر جاؤ. جب ہوائی جہاز نہ تھے تو اٹلانٹک اوشن کس سے طے ہوتا تھا, کس سے پار ہوتا تھا؟ کشتیوں کے ذریعے ہی, بحری جہازوں ہی کے ذریعے. اور دنوں کی مسافت لوگ پانی پہ طے کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ کس کا کرم ہے, کس نے تمہارے قدم جمائے, کس نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا؟ وہی جس کے ساتھ تم چالیں چلتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو, وہ جرائنا, اور وہ چلتی ہیں, بہم, ان کو لے کر, بریح طیبت, عمدہ ہوا کے ساتھ, یعنی باد موافق جو کشتیوں کو چلاتی ہے, وفرحوا بها, اور وہ خوش ہوتے ہیں, فرحاں و شاداں ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی رواں دواں ہے, کہ یکایک کہیں سے تیز ہوا آ جاتی ہے, جا اتھا ریح عاصف, شدید آندھی چل پڑتی ہے, کہیں سے اچانک آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے, وجاءہم الموج من کل مکان, ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں, آنے لگتی ہیں, وظنوا, اور وہ سمجھ لیتے ہیں. ظن کا لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ ازداد میں سے ہے, گمان اور یقین. وہ خیال کرنے لگتے ہیں, یعنی بعض وقت خیال ہوتا اور بعض وقت یقین ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ انہم احیط بہم, کہ ان کو گھیر لیا گیا. اب یہ بھنور ان کو گھیر لے گا, یہ ہوا کی تیزی ان کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. انہم احیط بہم, کہ ان کو گھیر لیا گیا, بالکل ایسے ہی جیسے کسی شہر کو دشمنوں کی فوج گھیر لیتی ہے, اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. پھر وہ سب چالیں بھول جاتے ہیں, سب شریک بھول جاتے ہیں, سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں, صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. یعنی انسانی فطرت توحید کو پہچان لیتی ہے, یہ مشکلات اس کے دین کو خالص کر دیتی ہیں, اور اس وقت انسان کیا وعدہ کرتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہاذہ، اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. کہ اللہ اگر تو نے اس سفر میں، اس بھنور سے، اس مصیبت سے خیر خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیا تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا، کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، اور ویسے رہتا بھی تو پکڑا جاتا. جاتے جاتے وہ سمندر کی طرف جا پہنچا، وہاں ایک کشتی پہ سوار ہوا، راستے میں طوفان آ گیا. ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو، تو اکرمہ نے سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں کون دیتا ہے؟ پھر وہاں کسی دیوتا دیوی کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تعصب کا، ضد کا، عداوت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس مشکل گھڑی میں ایک دم وہ حقیقت کو پہچان گیا اور ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اور واقعی کشتی سمندر کے کنارے آ لگی اور وہ فوراً واپس مکہ گئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسے عہد پورے کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم بڑی بڑی منتیں نظریں مان لیتے ہیں، جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلیں باہر، یہ بل وجہ کا بوجھ جو اپنے اوپر ڈال لیا ہے اس سے کیسے نجات حاصل کریں. فلما انجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جب وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، پھر سرکش ہو جاتے ہیں، پھر تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ عاجزی زاری سب بھول بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر پڑنے والی ہے، تمہاری اس بغاوت کا نتیجہ خود تمہیں کو بھگتنا ہے، تمہاری یہ سرکشی تم کو ہی نقصان دے گی، علی انفسکم، تم پہ پڑے گی. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ سرکشی انسان کرتا کیوں ہے؟ دنیا کے چند فائدوں کی خاطر، دنیا کے چند مزوں کی خاطر. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، واپسی ہماری طرف ہوگی. فننبئکم، پھر ہم تم کو بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. کتنے دن آخر سرکشی کرو گے؟ کتنے دن اللہ کو ناراض کرو گے؟ کتنے دن یہ من مانی کرو گے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے، اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے. کوئی بھی ایسا عمل سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنا اپنا، اور اپنا ہی جائزہ اپنے فائدے میں ہے، دوسروں کا جائزہ ہمارے فائدے میں نہیں، اپنا جائزہ اپنے فائدے میں ہے. تو انسان سوچے آخر کتنے دن اللہ سے بھاگوں گا اور کہاں تک بھاگ کے جاؤں گا، کس جزیرے میں، اور جہاں جاؤں گا کیا وہاں اللہ موجود نہیں؟ وہاں بھی تو وہ ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، واپسی ہماری طرف ہے. فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تم کو. کیا شک ہے میں اس پہ؟ اگر یقین ہو تو لازمن ہم اپنا رستہ بدل لیں، لازمن اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں. ہماری ڈھٹائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے کوئی نہیں، ایسے ہی کہاں پوچھا جائے گا، لو اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو کھڑے کر کے تو اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں ہونے کا. پھر یا تو آپ کا دل سچا ہے یا یہ آیت سچی ہے. فننبئکم، ہم بتائیں گے تم کو، بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو, تمہارے اعمال تم کو دکھائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے, کما ان پانی کی طرح, جس دنیا کے فائدے تم اٹھانا چاہتے ہو سرکشی کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, وہ دنیا کیسی ہے, پانی ہے. کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء, جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے, یعنی بارش کا پانی. کبھی بارش ہو تو اس مثال کو ضرور سوچیں کہ یہ بارش جو برس رہی ہے, دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے. انزلناہ من السماء, پانی جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے, فاختلط بہ نبات الارض, زمین پہ پڑتا ہے, زمین جذب کر لیتی ہے اور پودے زمین کے اندر گئے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. فاختلط, مل جاتا ہے, بہی ساتھ اس کے, یا مل جاتی ہے اس کے ساتھ نبات الارض, زمین کی نباتات, جتنے بھی پودے ہیں یہ پانی پہ جیتے ہیں. وہ پانی پودوں کی شکل میں خوب رنگ روپ لاتا ہے. مما, اس میں سے, یا اکل الناس, کچھ لوگ کھا جاتے ہیں, دوسروں کے کام آ جاتا ہے. ول انعام, اور جانور کھا جاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض, یہاں تک کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے کیا, زخرفہا, اپنی زینت, اپنی بہار, اپنی رونق, چمک دمک, بناؤ سنگھار, یہ سب معنی ہے زخرف میں, یعنی سبزہ جب زمین پہ لہلہاتا ہے تو زمین سج جاتی ہے. خالی مٹی والی جگہ, صحرائی علاقہ اور کسی بھی گرین لینڈ کا تصور کریں, وزینت, اور خوب خوبصورت ہو جاتی ہے, خوب زینت پکڑتی, زینت زینت پکڑ لیتی, حسین ہو جاتی. وظن اہلھا, اور اس کے رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں. کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انہم قادرون علیہا, کہ وہ اس پر قادر ہو گئے, یعنی اب یہ لہلہاتی کھیتیاں ان کی ہیں. اتاہا امرنا, آ جاتا ہے اس پر حکم ہمارا, فیصلہ ہمارا, لیلن او نہارن, رات کو یا دن کو, فجعلناہا حسیدن, تو کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹا ہوا. حسید بمانا محسود, کٹا ہوا. اور یوں نظر آتا ہے سارا لہلہاتا کھیت کہ

خواہ بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی ہوئی. 11 دہشت گرد مارجی ویس سیکورٹی زیرین موجود بنون لاڈا خوددار میں کاروائیوں کی ہوئی. ڈکن وزیرستان کے علاقے لاڈا میں انٹیلیجنس بنیاد پہ آپریشن دوران 5 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. بنون میں کاروائی دوران 2 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا گیا. خوددار میں انٹیلیجنس بیس کے آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارجی ویا. دہشت گردن جو ایک تھاک بے تباہ بارودی مواد بےحد کر گئے. نواز لیگ پارہ افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم بنانے جو فیصلو. وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورت بعد افتخار گیلانی کے وزیر اعظم بنانے جو فیصلو کیا گیا. بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ سیٹ سے چونڈ کیا گیا. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ سبھانے تھی دی. قطری وزیر اعظم ایران کے اہم دورے تے اج تہران پہنچند. شیخ محمد بن عبد الرحمان ثانی ایرانی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتوں کند. امریکہ ایران وچ میں جاری چٹان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کی ویندیوں. آپ نے ہر مزید بحالی والوں معاملوں پہ غور ہے.

0: بلوچستان ضلع کے صوبت پور ویجو فور مزاحمت سبزی وکرو کندڑ پوریت گولی ہونی قتل ڈیرا مراد خان جمالی کے علاقے حاصل بہار لگ ہتھیار بند نیاز خانی کے یرغمال بنائے مزاحمت کرنے تے ہتھیار بند پوریت کے گولی ہونی قتل کیا موٹر سائیکل رقم کھڑی فرار تھی ویا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: اکثر والدین توال کی داہن تا جڑے اسا جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی آہے تا ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئے تھی. موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری آہے. ان جو جواب بالکل آسان ہے. یہ اسان جے کے بار ہن تا اسان جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا. اگست میں 10 سالن تائیں جے کے بار ہن پولیو بوسٹر ڈوز جے کو ہے او لازمی لگ رہا ہے. پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی ویان اللہ دے حکم سان او ختم تھی ویندا او بچو ہمیشہ جے لائے محفوظ رہندو بین جے لائے بھی معذوری سبب نہ بنو.
4: خوشخبری صاف شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
5: اماجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
4: ان کا علاوہ اصا ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
5: آئے. اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آئے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
6: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230.
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
9: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانجپن.
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3842.
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तपोए GFM 90

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو.
2: ہٹو بھاگو.
3: احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں.
5: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
6: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GAFM 88 نیٹ ورک تے.
7: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
9: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
10: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
9: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
10: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
9: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
10: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230.
11: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: کی کالر موجود ہے. ہیلو ہیلو
1: جی
0: کون بات کر رہے ہیں؟
1: عبید رضا سکر سے.
0: سوری نام بتائیے گا.
1: عبید رضا سکر.
0: عبید رضا کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: کل بھی
0: کل بھی کی تھی. اچھا اچھا مجھے بتائیں گے ٹنگ ٹوسٹر سنائیں بولیں گے؟
1: سنا تو ہے لیکن
0: بولیں گے نہیں.
1: بول نہیں سکتا. لال لکڑی سے لیمو پہ لمبی لکڑی سے لال لیمو تک.
0: نہیں آپ نے تو اپنا ہی بنا لیا, ایسے تھوڑی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ لمبی لکڑی سے لٹکے لال لیمو, لال لیمو لٹکے لمبی لکڑی سے.
1: لمبی لکڑی سے لٹکے لال لیمو.
0: چھوڑے چھوڑے آپ سے نہ ہو پائے گا. تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہیں گے؟
1: بس اگر کوئی
0: اوکے میں سانگ سناتی ہوں. تھینک یو.

0: OKG, welcome back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار
1: اسٹوڈیو کر کے
0: آ کر میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا. ایک بجنے میں بہت کم وقت باقی رہ چکا ہے اور ہم چلیں گے آگے.

آگے جی ساتھ ساتھ ہم میسجز کو انکلوڈ کرتے ہیں. بہت سارے آپ لوگوں کے میسجز مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں 8881 پہ. ہمیں میسج ریسیو ہوا ہے محبوب کا. محبوب مورو سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, کیسی ہو آپ؟ آپ کا پروگرام وی آئی پی ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. کونج فائزہ کا سانگ سنا دیں. صفدر بلوچ کے بہت سارے میسجز آئے ہیں, بہت ساری پوئٹریز لکھ بھیجی ہیں صفدر نے, صفدر بلوچ نے. عرفان لانگھا نے ہمیں کامنٹ کیا ہے جی, اور کہتے ہیں کہ یور پروگرام از ویری گڈ.

ریحانہ خان بھکر سے ہمیں سن رہی ہیں. نذیر کھوسو نے ہمیں جوائن کیا ہے جی, اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے لاسٹ ان لکی کالر بھی 03000113488 کے اوپر.

0: اوکے لاشن لکی کالر ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں
1: میں شاہد بات کر رہا ہوں
0: شاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں
1: ماربل پنجاب
0: سوری
1: پنجاب ماروال
0: پنجاب ناروال پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں
1: نہیں پہلے بھی کیے
0: پہلے بھی
1: چھ ماہ بعد
0: بات کر رہے ہیں اوکے مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن کی ہوگی آپ نے اگین کال کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پروگرام سنتے ہیں یا بیچ میں گیپ آ گیا تھا
1: پروگرام آپ کا سنتا ہوں اور بہت اچھا پروگرام آپ کا ماشاء اللہ
0: بہت اچھا پروگرام ہے پنجاب میں اچھے پروگرامس نہیں ہوتے
1: ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ مجھے اچھا لگتے ہیں
0: چلیں زبردست بہت اچھا اور مجھے بتائیے گا شاہد کے لاسٹ لکی کالر ہیں آپ آج کی اچھی بات کیا ہے
1: اچھی بات ہمیں آج کل کے دور میں نا ہر بندہ دوسروں کو تنگ کرنا چاہتا ہے مطلب کہ ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے نہ کہ اسے ہمیں کیا ملے گا اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کے لیے مشکل بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے
0: ویری ویل سیڈ کیا بات ہے
1: تھینک یو
0: اور کچھ کہنا چاہیں گے شاہد
1: بہت شکریہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ
0: تھینک یو سو مچ اور آپ کی آواز بھی کافی اچھی ہے
1: سلامت رہیں
0: تھینک یو سو مچ بہت سارا خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ اور یہ تھے لاسٹ لکی کالر اسی کے ساتھ ہم فائنلی لیں گے آپ سے اجازت تین منٹ ہے میرے پاس ان شاء اللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی اب منڈے کو آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے مت بھولیے گا زندگی گلزار ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہے دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ ٹیک کیئر گڈ بائے امان خدا اللہ حافظ

رقص بسمل جلد آ رہا ہے. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرہ پیان سے بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی. ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ماں جکے محفوظ رہ.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کے ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے۔ GFM 88 Network سنگ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، GFM 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے کویت کے دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا کی ملاقات. کویت کے ہتھیار بند فوجن جو سربراہ لیفٹیننٹ جنرل خالد تارج بھی موجود ہو. آئی ایس پی آر ہے تو ملاقات دوران گڈل دلچسپی وارن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار سے گالوں کئی ہوئی. بنی اغواڑن پارا بترفن لاگاپن دفاعی سہکار کے مضبوط کرنے وارو عزم ورجایا. کویتی وفد علاقائی امن استحکام لائے پاک فوج کردار صلاحیتن کی واکھان کئی.

0: के दर पे एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे।
1: وفاقی راجدھانی اسلام آباد کے فیمس اسپتال میں پائے لگن والے وقع جو ذمہ وار کے وفاقی حکومت ویڑھی بھی 14 معصوم مرن کی سڑی فوت تھن بارے واقعے کا ذمہ وار ظاہر نہ کیا سانے کی جانچ لائے جوڑیل کمیٹی جانچ شروع کرے چی حملے کا لکھت میں بیان طلب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی تحویل میں وٹی چی قانون بارے وزیر سینیٹر آزم نذیر تڑ ہے تو زندگی کی کا بھی قیمت نہ سانے کی جانچ بعد ذمہ وار خلاف کاروائی تھی سبھانے تین شروعاتی رپورٹ اچھی ویسی قومی اسمبلی کی صحت بابت کمیٹی پیمس میں اے سی میں باہ لگن والن بیان کے شکی قرار دے چڈیو پیمس اسمبلی کے بیانن میں بھی تضاد کی دعویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرس پارا پیمس جو دورو باہ واقعے کا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار مرانی چھو تا عملے کے بیانن میں تضاد ہے عالیہ کامران چھو تا عملے کے بیانن میں لگی رہو ہے تا کین رٹو ہنایا پیو ہے ڈاکٹر شاتیہ صوفیہ چھو تا عملے کا بیان متضاد ہے لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا
2: مجھے تو یہ خیال ہے کہ اس کو شوق ہے وہ نیا ایسا قرار دیا گیا کہ اس صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس صوبے کے لوگوں کے ریپرزینٹیٹو کیا چاہتے ہیں، ہم کل دیکھیے اسمبلی کا ویو اپنا کیا ہے، صوبے کی عوام جو چاہے گی، چیئرمین غلام محمد زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو اس ملک کی عوام چاہے گی صرف وہ ہوگا، میرے لیے آپ کے یہ کسی اور کے کہنے سے کام ہے، صرف اسمبلی 6 دفعہ ایک قرارداد پاس اور آخری سمجھے بھی فروری 2026 میں بڑی ڈیجیٹل قرار تھا جس میں اگر آپ پڑھ لیں بتری بال کی سندھ کے معلوم جی پاکستان کی کچھ پارٹی کئی آئے جو چیئر کرے پہنچو سکے اللہ سے اسان کی طاقت دے پہلے ابھی
1: کہیں جی خواہش سے کچھ نہ تھی دو نون سبن بابت جے کے شو کا ٹھہرا آنے سندھ اسمبلی چھپیرا صوبے کے وراگے خلاف ٹھہرا پہ پاس کیا ہے سندھ جا مانو چاہتا چاہن خبر ہے سندھ جو عوام جو چاہیے وہی تھی مجھے یا اواں کی خواہش سے کچھ نہ تھی وڈے وزیر مادری شادی انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ خورنگی کے دورے دوران میڈیا سے گال بول مادر شاہ چھو تو مکانی نظام میں ادارن کے باختیار بنائن پیپلز پارٹی جو منشور ہے سندھ واحد صوبہ ہے جتے مکانی حکومتوں موجود ہیں پیمز اسپتال اسلام آباد میں پیش آئل واقعہ انتہائی دل ڈاریندڑ ہے ملک میں اسپتالوں جو حالتوں بہتر کرنے کی ضرورت ہے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
3: کیش ایں قسطن تے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.